0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1207. godine rođen engleski kralj Henry III, koji je stupio na prijestol u 9. godini života, jer mu je u prvom baronskom ratu poginuo otac John, nazvan John bez zemlje, ali je stvarno počeo vladati 1234. godine. Na današnji dan 1684. godine umro francuski pisac Pierre Corneille, tvorac klasične francuske tragedije, koju je oslobodio izvještačenosti dajući likovima snagu dubokog unutarnjeg proživljavanja. Na današnji dan 1754. godine rođen ruski car Pavle I. Petrović Romanov, nasljednik Katarine Velike, koji je nakon dolaska na vlast 1796. godine zbog straha od ideja Francuske revolucije zaveo policijski režim i uveo Rusiju u drugu koaliciju s Engleskom i Austrijom protiv Francuske. Na današnji dan 1795. godine Belgija pripojena Francuskoj. Na današnji dan 1800. godine Španjolska tajnim sporazumom Francuskoj vratila Luizijanu. Na današnji dan 1865. godine rođen francuski skladatelj i muzički kritičar Paul Dicat, profesor Pariškog konzervatorijuma, čije su skladbe inspirirane klasičnom tradicijom i obogaćene utjecajem kasno romantičara i impresionista. Na današnji dan 1870. godine u bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu zarobljen je francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparte, a Francuska je tri dana kasnije ponovno postala republika. Na današnji dan 1904. godine rođen američki pijanista ruskog porijekla Vladimir Horovic, jedan od najvećih majstora klavira u povijesti muzike Sovjetskih saveza, napustio 1925. godine, a kad se prvi put vratio 1986. održao je triumfalne koncerte u Moskvi i Leningradu. Na današnji dan 1914. godine Turska kao saveznica centralnih sila u Prvom svjetskom ratu zatvorila Dardanele za brodove zemalja Antante. Na današnji dan 1918. godine predvođen engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lorenzo od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. Na današnji dan 1924. godine rođen američki državnik James Earl Jimmy Carter, predsjednik SAD od 1977.

0: 1907. do 1981. godine. Na današnji dan 1936. godine španjolski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franca za šefa države. Na današnji dan 1938. godine njemačka armija ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma nacističke Njemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. Na današnji dan 1943. godine saveznici nakon jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. Na današnji dan 1946. godine Međunarodni vojni sud u Nürnbergu nakon desetomjesečnog procesa osudio na smrt vješanjem 12 njemačkih nacističkih vođa zbog ratnih zločina u Drugom svjetskom ratu, trojicu na doživotnu robiju, a četvoricu na zatvorske kazne od 10 do 20 godina. Na današnji dan 1949. godine u Pekingu proglašena Narodna republika Kina pod vođstvom Mao Tse-tunga. Na današnji dan 1960. godine proglašena neovisnost najmnogoljudnije afričke zemlje Nigerije, koja je od kraja 19. stoljeća bila britanska kolonija. Na današnji dan 1965. godine indonezijska armija pod vodstvom generala Suharta, štićenika SAD-a, koji je ubrzo prigrabio svu vlast, skršila pokušaj državnog udara, nakon čega je uslijedio nemilosrdan obračun sa komunističkom partijom Indonezije, optuženom za pokušaj udara, čijih je oko 700.000 članova i pristaša likvidirano. Na današnji dan 1979. godine zona Panamskog kanala nakon 70 godina pod kontrolom SAD-a formalno predata na upravu Panami. Na današnji dan 1982. godine vođa desničarske Hrišćansko-demokratske unije Helmut Kohl postao šesti kancelar zapadne Njemačke, naslijedivši socijaldemokratu Helmuta Schmidta. Na današnji dan 1988. godine Mihail Sergejević Gorbačov postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Sovjetskog saveza umjesto Andreja Andrejevića Gromika, umirovljenoga dan ranije. Na današnji dan 1988. godine umro glumac Pavle Vojislić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Na današnji dan 1989. godine Danska kao prva zemlja dozvolila brak homoseksualaca. Na današnji dan 1995. godine Velika Britanija napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. godine. Kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram su zamijenili milju, yard, feet, inch, galon, pintu, libru, funtu i uncu. Na današnji dan 1997. godine Izrael oslobodio vođu palestinske islamskih terorista i osnivača terorističke organizacije Hamas, šejka Ahmeda Jasina, i na temelju sporazuma sa Jordanom deportirao ga u jordansku prijestolnicu Aman. Na današnji dan 2006. godine Izrael okončao povlačenje vojnika sa juga Libanona, koji je cijelu deceniju bio uporište Hezbolaha. Na današnji dan 2010. godine umro američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billya Wilder-a Nekito voli vruće, u kome je igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1207. godine rođen engleski kralj Henry III, koji je stupio na prijestol u 9. godini života, jer mu je u prvom baronskom ratu poginuo otac John, nazvan John bez zemlje, ali je stvarno počeo vladati 1234. godine. Na današnji dan 1684. godine umro francuski pisac Pierre Corneille, tvorac klasične francuske tragedije, koju je oslobodio izvještačenosti dajući likovima snagu dubokog unutarnjeg proživljavanja. Na današnji dan 1754. godine rođen ruski car Pavle I. Petrović Romanov, nasljednik Katarine Velike, koji je nakon dolaska na vlast 1796. godine zbog straha od ideja Francuske revolucije zaveo policijski režim i uveo Rusiju u drugu koaliciju s Engleskom i Austrijom protiv Francuske. Na današnji dan 1795. godine Belgija pripojena Francuskoj. Na današnji dan 1800. godine Španjolska tajnim sporazumom Francuskoj vratila Luizijanu. Na današnji dan

1865. godine rođen je francuski skladatelj i muzički kritičar Paul Dika, profesor Pariškog konzervatorijuma, čije su skladbe inspirirane klasičnom tradicijom i obogaćene utjecajem kasno romantičara i impresionista. Na današnji dan 1870. godine u bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu zarobljen je francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparte, a Francuska je tri dana kasnije ponovno postala republika. Na današnji dan 1904. godine rođen američki pijanista ruskog porijekla Vladimir Horovic, jedan od najvećih majstora klavira u povijesti muzike. Sovjetski savez je napustio 1925. godine, a kad se prvi put vratio 1986. održao je triumfalne koncerte u Moskvi i Leningradu. Na današnji dan 1914. godine Turska kao saveznica centralnih sila u Prvom svjetskom ratu zatvorila Dardanele za brodove zemalja Antante. Na današnji dan 1918. godine predvođen engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lorenzo od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. Na današnji dan 1924. godine rođen američki državnik James Earl Jimmy Carter, predsjednik SAD-a od 1977. do 1981. godine. Na današnji dan 1936. godine španjolski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franka za šefa države. Na današnji dan 1938. godine njemačka armija ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma nacističke Njemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. Na današnji dan 1943. godine saveznici nakon jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. Na današnji dan 1946. godine Međunarodni vojni sud u Nürnbergu nakon desetomjesečnog procesa osudio na smrt vješanjem 12 njemačkih nacističkih vođa zbog ratnih zločina u Drugom svjetskom ratu, trojicu na doživotnu robiju, a četvoricu na zatvorske kazne od 10 do 20 godina. Na današnji dan 1949. godine u Pekingu proglašena Narodna republika Kina pod vođstvom Mao Tse-tunga. Na današnji dan 1960. godine proglašena neovisnost najmnogoljudnije afričke zemlje Nigerije, koja je od kraja 19. stoljeća bila britanska kolonija. Na današnji dan 1965. godine indonezijska armija pod vojstvom generala Suharta, štićenika SAD-a koji je ubrzo prigrabio svu vlast, skršila pokušaj državnog udara, nakon čega je uslijedio nemilosrdan obračun sa komunističkom partijom Indonezije optuženom za pokušaj udara, čijih je oko 700.000 članova i pristaša likvidirano. Na današnji dan 1979. godine zona Panamskog kanala nakon 70 godina pod kontrolom SAD-a formalno predata na upravu Panami. Na današnji dan 1982. godine vođa desničarske Hrišćansko-demokratske unije Helmut Kohl postao šesti kancelar zapadne Njemačke, naslijedivši socijaldemokratu Helmuta Schmidta. Na današnji dan 1988. godine Mihail Sergejević Gorbačov postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Sovjetskog saveza umjesto Andreja Andrejevića Gromika, umirovljenoga dan ranije. Na današnji dan 1988. godine umro glumac Pavle Vojislić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Na današnji dan 1989. godine Danska kao prva zemlja dozvolila brak homoseksualaca. Na današnji dan 1995. godine Velika Britanija napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. godine. Kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram su zamijenili milju, yard, feet, inch, galon, pintu, libru, funtu i uncu.
Na današnji dan 1997. godine Izrael oslobodio vođu palestinske islamskih terorista i osnivača terorističke organizacije Hamas, šejka Ahmeda Jasina, i na temelju sporazuma sa Jordanom

0: Amanom deportirao ga u jordansku prijestolnicu Aman. Na današnji dan 2006. godine Izrael okončao povlačenje vojnika sa juga Libanona, koji je cijelu deceniju bio uporište Hezbolaha. Na današnji dan 2010. godine umro američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billya Wilder-a Nekito voli vruće, u kome je igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Digitalna revolucija dovela je do toga da u 21. veku velike ljubavi počinju